0: bi kyerɛ wo bebree obi di aseɛ nanso onyame nkoa n'anim
1: wo so woade a woti ɔsɔre afie ayɛ nyame no adoma kristo nyankopɔn no kristo sisi nyankopɔn no yɛ onyankopɔn